cool. Tako smo lepi, tako smo blazen cool, tako smo genialni, da nam je prav naroden ful. Ful, cool, žur, špon, fancy mislim, the best.

0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Kapris. Kapris. Obala je zakon.
2: Obala je zakon.
3: Hvala vam se.